0: ترقی ترقیاتنم اوتیسی هر ملت خلقنم جان تومری
1: اخلاقنی خالقانچ تشلمان توغری جایگا کویساق یه بایلقا ایلانده اخلاقنی ترگ ایریشنی تشبوس قلب گزل یورت مکان قروب چقایلی

لازم ارمک حیوانلارنن ساغلاملیق اثباتی بیلن تامینلاش ترانسپورت سوغورتسی سیتی بیلیش قاتارلیق شکلده آرقالی اولچملیق سوغورتی کاپالتی مجبوریتینی ادا قیلیشی کیرک ساختی تصویرلاش ارمک حیوانلارنن نقصانینی یوشوریش قاتارلیق قیلمیشلرنی توسوش کیرک اوندق بولمایدیکن داوانلیق ادا قیلیش زیاننی تولش قاتارلیق خلاپلیق جاوابکارلیقنی üstیگی ایلیپلی قالمای ناوادا استیمال آلدامچیلیقی شکللنسه یعنی جزالاش خارکترلیق تولمگی دوچ کیلیدو استیمالچیلارغا نسبتن توردا تیریک ارمک حیوانلارنی سیتیب آلغانلا امکان قدر منتظم صلاحیتی بار سودا سوپسی و سودیگرلرنی تاللاش جمعیت علاقه سوبسیدیکی آغزاکی وعدگی آسالاقچی اشینیم کتمسلیک گیرک سودالشیشتن برون جزمن پارانلشیش خاطرسی تاوار تصویری حسابات یوتکش اثباتی قاتارلیق بارلیق دلیل اثباتلارنی ساقلاب سودیگرلردن ارمک حیوانلارنین ساغلاملیق اثباتی مال اوتیش سینی قاتارلیق آچقوچلوق ماتریاللار بیلن تامینلاشنی تلب قیلیش زور تپیلغاندا یازما ایلیم سیتیم توختامی ایمزالاب ایکی طرفنین حقوق منفعتی مجبوریتی هم ماجرانی حل قیلیش اصولینی آیدینلاشتیریب سودا خاوپینی منبعدن دؤولاتیش کیرک پروگرامانین توردا هم تورکی بولیش مخصوص رایونی ایچیلدی اگر سیزنینگ مسلحت سورایدیغان قانون مسئلهریمیز بولسا سیلوش شوتینگ آبونچیلار ترمینالینی تشیریب پروگرامیدا هم تورکی بولوب سوز قالدیرسیز بولیدی پروگرامانین تخمی

0: رادیو خبرلر مرکزی اویغورت اونورسال رادیوسی آشلیقنی تیجشده بونولانی اسگردد.
1: تاماقنی علمی بویرطب ساقلام اوزوغلان ایلی. تاماقنی پاکز دیب اشب قلغان بولسا ایلوال ایلی.